0: tusannaapuutassimat atorpaallu matsiittapnalutarfiasaksunnoorhaltris ko
1: joo
0: jaa pimmas
1: silessa
0: silaqalaariarta
1: qaamiita
0: aqagu arfiningornermi soqinnertu vajuniarpor
1: jaa
0: nuujalaarluni
1: okay
0: sisamarsuun taksulikiatta kianniarpor tassam sulikiatta tupajussu anoraawannaq арфинилиннангуаник лиссами суккассақартарлуни сапаатиуппангу ингасаллуиннаққиннаартун нериуппунгаама таамааллуиннаққаққиннаасса сеқиннеруйоруйоруйссуар сисангатиппаангоқ ингасааллуассут
1: суми сапаатиуппа
0: нуумми сида
1: кисиан анерлиссамаарнеқарпаат
0: уни то аққанамарлун суккассақартассоро тассами аярнавиангили сеқиннеруйссуарни
1: тассимаапо сеқиннеруйссуарсимассап анерлилаарлунилу таа иммааккатиттоқалерпат асси уку ас ила ассикусанарунак такорлуура соор уку канамаасиалиисарсуи оттут торраккуна анерлертум ассилииллуни катиссауссе тасса
0: สบายทุกข์กันที่ตาบุษนุยนุยสกอาตาสิงกบุตรมีตันวิกินจุนนะตอนนั้นจุดสิงนุยเสียดที่สิงนี่อาตาสิงกบมาสู้ยายเดสเกษินเอ็กกามเอ็กกามสาวปุตนิกาตัวนับปุ๊กอีลาอุลลอมมีอุลลอมนิกิตามามดเกษามนิตาเลตุสาวูกันิตุมกันอรลูนิกิสามดสบายสู้อีเดมันอรสิกามีปีลิลามอัสสกาสุยตาสัตตุสาสาวปุตมัสสักกูกัลลักอิมัตปาสิวาระมัสสักอิกกุสมาสอาสัรสิยุตอตออตอรัลลัรสินนาปุตกิลเลกังกิลักตาวตัสสะอตออตุลัรสินนาปุตอกูอัปเปริยารปัต
1: Så. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.